0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і Нелі TGM. Your Love is a

0: Мстиславських. Яє батька Іван Юр'євич князь Мстиславський. У юному зрості яє видали замуж за князя Сьомена Алєльковича. Будучи тяжарной другим дітьом, Анастасія стратила мужа, але знайшла у собі сили і мужність узяти керування князством у свої руки і оборонять його від набігів кримських татарів. Яна особисто узначальвала оборону города і організовувала войска, дякуючи чому Слуцк змог витримати напади ворога. Анастасія була вельми привабной жанчиной. Яє пригажость і рашучость у тія часи зводила з розуму многих мужчин. Сярод їх був впливовий князь Михаил Львович Глінський, який двойчі сватався, але яна йому відмовила. Після гэтага ён спробував узяти Слуцк, але Анастасія знову проявила смелость і рашучость і розбила войска князя. Так жаніх потерпів повну поразу і на любовном фронті, і у войне. Глінський біг у Москву, Анастасія присвятила себе вихованню своїх дітей. Яна була не тільки добрим воїном, але й видатним менеджером. На яє запрошенню у город приїхали гандляри-євреї з Германії. Яна дала дозвол на будовництво синагоги. При ёй з'явився новий Ніжній замок і закладений Троєцький собор, який стоїть до гэтага часу. Об апошніх годах Настасі нічого не відомо. Коли син вырос, яна передала уладу яму, а сама пайшла на спачин. У Слуцку перед палацем шлюбов стоїть один з головних символів города – помнік беларускай Жанне д'Арк Анастасії Слуцкой.
1: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8.15.

0: with me tonight, make some noise, come on!
1: Ви слушаєте Армін Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцювальному радіо Білорусі. З трек-лістом епізоду ви можете ознайомитися на нашому офіційному сайті centerfm.by.